0: ebinom anya me ye kawa ana ne sha won sa ebruba bi na so oyi ni jafia na asamato na ye dia ya sunya me ya watie mu
1: Jesus.